grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan se hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att se hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.

0: Men det är inte egentligen ingen annan del.
1: Nej, men la mig gå
0: till. Okej, men det ska
2: jag
0: få
2: se då. Ja, men va?
1: Okej.
2: Ja.

0: har en ny beskjed.
1: Hej Linn, Jan från Jocke Vespien. Med huset fullt av bryllupsgäster går det väl undan både på bad och köken. Vill du därför tipsa dig om ett tillbud som är gott på papiret? Ukens joker är nämligen 8-pack toalettpapir och 4-pack törskrull dekor bra lampi till bara 29,90 per bakke. Vi snackas.
2: Joker, den gode naboen.
3: Med fiken är det superenkelt att starta ditt eget AS. Dropp de vanskliga skemana I Altinn och Brønnøysundregistren. Stift eller AS på fiken.no istället. Fiken, start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Gudbrandsdal Energi har hos mange fornøyde strømkunder.
5: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
4: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
6: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
7: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
8: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
7: Eller du ikke ser noe som helst.
8: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
7: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses! Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2.999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.
10: Det litt.
11: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler da?
10: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer til overs.
12: Klas Olsson, Kudderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
13: Vi fikser det. Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
15: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
14: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
15: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
14: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
15: Ja, men du sa jo at...
16: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
14: Oj, det jag kanske inte någon dum idé alltså.
15: Nej, nej men då har Lise bestämt att frukten försvinner. Dessvärre. Dessvärre.
17: Rädd frukten. Byt till Ice Bedrift. Bedriftsabonnemanget som ger dig mer för pengarna. Ice.
18: Hos Rema 1000 det enkelt att handla billigt I vardagen, speciellt om du följer dig sund för tiden. För nu får du minus 30% på alla produkter från Yt. Du får också minus 30% på all Vasa knäckebröd och till slut 400 gram laxfilén från Goda Hav för bara 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
19: Jeg elsker Top 40-konseptet, og det alltid den musikken jeg liker å høre på. Are you ready?

0: slår följande sten. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Platt 40!
2: Vi pratar om kids med O.P. Attersson. Tar ut kontanter och tar turner till Babylon. En av de var en

0: Vad tror du är Kiwi-kundernas middagsfavorit? Det vi säljer mest av? Jo, köttdeig. Då är det ju rätt och rimligt att köttdeig med mindre fett är billigare än köttdeig med mer fett, är det inte? Därför får du nå Folkets köttdeig med kun 10% fett till kun 69,90. Den kostar mindre än Folkets köttdeig med 14% fett. För det som är bra för kroppen bör också vara bra för lommeboka. Det är sund förnuft. Det är sunnhet till folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Smør på salgsjevik, det Frode.
2: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja, det vanligvis fullpris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
1: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen nå?
1: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
2: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
1: Ja, de får du I rabatt.
2: Ja, hvis altså de får jeg de da?
1: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
6: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappan hjem.
7: Hvor var han da?
6: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
5: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytte TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
10: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
11: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Hei.
13: Du hjemme allerede?
12: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
13: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
12: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
13: Som hva da?
12: Nei, senga vår da.
13: Nei.
14: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
15: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbilglass.

0: Den är rapping in. Kan si hej då, hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Men den terrängen är egentligen ingen annan del.
1: Det är kunde la mig la mig då
0: tror jag.
2: Ja, men vad?
1: Okej.
2: Ja.

0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Greit.
2: Det var en gång en pappa som jobbade i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bitte lite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta farväl till dig farmor.
3: Hun vill ju vara ditt bästa. Bytt till TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
4: Hej, jag heter Kristoffer och är banksjef i Sparbanken Norge i Kristiansand. Jag vill bara säga att nu finner du 70 städer över hela landet och fler ska det bli. Likväl är vi fortsatt lokalbanken din här i Kristiansand. Och vi ska fortsatt stötta Start, Gimletal, Rannesund och många andra som skapar liv i närmiljöet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
5: Oda bara klemmer in att vi får Oda levererat på hytta vi så slipper vi att stoppa på vägen med du vet resten av hyttefolk.
6: Slut med butik och få lave priser levererat på dörra med Oda.
7: Nu är det elektriska dagar hos alla Lexus förhandlare med goda kampanjer. Upplev bestsellersuven Lexus RZ som du nu får från 526 000 kronor inkluderat vinterhjul och metallic lack. Norges mest förnöjda elbilägare kör Lexus. Välkommen inom så vill du uppdaga varför.
8: Spis norsk i säsong och hvis du lurer på när grönsakerna smakar bäst så är det akkurat nu. Hos Meny finner du ett fristende utvalg av friska norska grönsaker som både smakar gott och är rika på näringsstoffer. Akkurat nu får du 3 för 2 på utvalda norska grönsaker. Meny, spiser du bättre, lever du bättre.
9: Power Deals i din lokala Tools-butik. Nu har vi tillbud på det nya Synergy hörselvärnet från Hellberg. Med DAB+, Bluetooth och aktiv lytting får du både underhållning och kontroll på omgivelserna. Utvecklat för professionell bruk och tål regn och stövete arbetsmiljöer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools för säkerhetsskyld.
10: Dine kaffebønner er hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
14: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
15: Steinsprut og ruteskift.
16: Spill glass. 0-90-09.
17: Topp 40 spiller aldri dårlig låt.

0: Nej.
1: Men den terrängen är egentligen någon annan del.
0: Nej, men
1: låt mig. Okej, men
0: jag ska
1: bara se då.
0: Ja, men vad? Okej. Okay. Ja.